fascia box ene metal trusses ene ansa na odi nchansi beguda so no ye de metal trusses no ene hyehyehyehye wo kama ansa na ye de nchansi na guso